Încet, Dulca Marei Cavatinan, Gaetano Donizetti, Siro Împelica Operaiz, Catarețin Fernando Corenan, bariton, Fiorentino Imeții Rajișneri Ircea Humbă, Evnăvaga Humbă, dirijor Francesco Molinari Pradeli.